סולם שוט, לא סולם שוט, בקולם סומק לא פוקר, לא סולם שוט, סלם סם סמיק סינדה קטוקה, סינדה קטוקה, סינקויה נורא.